0: 500 Ghana cedis. 1X Games. Agudi ahodo ahye homa. Bebia wo biara.
1: Gambling ho yetro. Inti twa no ahwe yie mu. Enye ma wona wondi mfie du nwotwe. Gaming Commission of Ghana ajinkrato yatum.
2: Bibi bites. Wo ya pabene ankasa.